これはピチカート5のスイートソウルレビューのクリップです。ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥ